0: Ja, vi tar neste.
1: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekke.
0: Har du tenkt på noe merke, eller?
1: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hankook. Det sånn man sier det?
2: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekke som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Jeg litt sulten,
7: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere, kom.
6: Jeg klarer ikke å vente.
8: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
7: Det vår tur.
8: Straks tilbake.
9: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
7: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
8: Coop Rix. Fort gjort.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Uheldig bilvirkning.
7: Der en ledig plass.
12: Nei, reservert bildeling.
7: Der da?
12: Nei, innkjørsel.
7: Der ledig plass.
12: Parkering forbudt.
7: Der!
12: Nei, det kryss i bakken.
7: Der!
12: Jeg har kun elbil.
7: Nei!
11: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
14: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
15: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Jeg burde ikke stått her og bablet om ting jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært ute og gått i skaven, ja. Med lette, stødige og vanntette tursko. For eksempel Vikafjell Stalheim. Slitesterke i semska skinn med god stabilitet og lav vekt. Til 595 kroner hos Sport Outlet. Der overbeviste jeg meg selv. Jeg stikker på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
16: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
16: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
17: Komme på Viaplay og TV3.
18: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
17: Med ingen rom for feil.
19: Nå må vi bare endre strategier raskt.
0: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
17: Teller hvert sekund.
6: Det stor risiko, rett og slett.
17: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
5: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
7: Jo, det stemmer, det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Jeg kan ikke bo hos mora mi til 2028.
2: Nei, 2028, hva da?
1: Nei, det da renta går ned.
2: Hvor har du det fra?
1: Står om det på Dagbladet, faktisk. Jeg litt sulten,
3: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
1: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
3: Det er vår tur.
1: Straks tilbake.
4: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
3: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
1: Coop Rix. Fort gjort.
5: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron, som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Jeg burde ikke stått her og bablet om ting jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært ute og gått i skaven, jeg. Med lette, stødige og vanntette tursko. For eksempel Vikafjell Stalheim. Slitesterke i semska skinn med god stabilitet og lav vekt. Til 595 kroner hos Sport Outlet. Der overbeviste jeg meg selv. Jeg stikker på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
6: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, selvfølgelig.
7: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
7: Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Uheldig bilvirkning.
10: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er det en kjøttkvern, da?
11: Det er ikke motor, da.
10: Og en motor, ja. Ja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
9: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
12: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
13: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
14: Altså, for en fin plass.
15: Du bare dundrer på.
16: Velkommen tilbake.
12: Ah! Eventyrlig oppmusikk. På Viaplay og TV3.
17: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
18: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
17: Og en uheldig parkering i dag.
18: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, det var litt langt.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
19: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
20: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
21: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
22: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
23: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
24: Men hvorfor skal han ha straffe nå?
2: Altså, i den taklingen der hvor han gikk ned, så er det hens. Stå på Dagbladet, faktisk.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Jeg er litt sulten,
6: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
5: Jeg klarer ikke å vente.
7: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
6: Det er vår tur.
7: Straks tilbake.
8: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
6: Men wow, du er her. Hvordan du rakk det?
7: Coop Rix. Fort gjort.
9: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
10: Jo, det stemmer, det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
13: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
14: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med paludron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Jeg burde ikke stått her og bablet om ting jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært ute og gått i skaven, jeg. Med lette, stødige og vanntette tursko, for eksempel Vikafjell Stalheim, slitesterke i semska skinn med god stabilitet og lav vekt til 595 kroner hos Sport Outlet. Der overbeviste jeg meg selv. Jeg stikker på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
15: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
16: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
15: Og en optimistisk sjåfør i dag.
16: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
17: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
18: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
19: Altså, for en fin plass.
20: Det bare dundrer på.
21: Velkommen tilbake.
17: Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Får frekke forslag fra damene. Det en av overskriftene i ukas Se og Hør. Vi i gang med kjendiskvissen, hvor jeg har overskriftene, og du skal gjette hvilke kjendiser og hvilke saker det snakket om. Og hvem det som får frekke forslag fra damen Ellen?
2: Du mener dette en mann jeg liker?
1: Det mener jeg det.
2: Ja, det få av de da. Victor Hovland.
1: Nei, det ikke han.
2: Liker jeg noen flere menn?
1: Og han avslører også hvordan du kan få kontakt med han her.
2: Hæ? Hva mener du? Han internasjonal eller norsk?
1: Han norsk.
2: Finnes det flere norske menn jeg liker?
1: Ja. Og det
2: kan du gi meg et?
1: Isak Dreyer.
2: Isak Dreyer?
1: Isak Dreyer får frekke forslag fra damene, forteller at han får håndskrevne brev av det litt mer vågale slaget.
2: Men Isak Dreyer, vet du hva? Han jakter litt mye bjørn på meg om dagen.
1: Og så tar han seg tid til å svare på håndskrevne brev.
2: Gjør han det? Da har han på god tid.
1: Også når det gjelder bjørnejakt i det intervjuet her, at han bare blir mer ivrig på å jakte bjørn, jo mer i kjeft han får. Nok om Isak Dreyer, så til en dame som egentlig skulle hete Tyra Eufemia. Hvem skulle egentlig hete Tyra Eufemia?
2: Det er prinsesse Ingrid Alexandra.
1: Det er helt riktig.
2: Kronprinsesse Ingrid Alexandra.
1: Det er helt riktig.
2: Tenk om hun heter kronprinsesse, hva var dette navnet?
1: Tyra Eufemia.
2: Tenk om hun heter det da, kronprinsesse Tyra Eufemia.
1: Kongeparet lekte med litt ulike navnvarianter da hun ble født, men ramlet til slutt ned på Ingrid Alexandra, fordi de syntes Tyra Eufemia var for vågalt.
2: Ja, det var det også.
1: Siste overskriften i kjendiskvissen denne uka her. Jeg skremmer aldri barnebarna.
2: Det kunne du skremmer han trønderen. Er det han skremmeren?
1: Nei, det er ikke skremmeren.
2: Ja, det er den eneste skremmeren jeg vet om.
1: Hun skremmer, for det en dame.
2: Hege Skøyen.
1: Nei, hun skremmer alle andre i Norge. Gjør i hvert fall så godt hun kan for å få til det, men barnebarna de får alltid gå i fred, og de skremmer hun ikke.
2: Er det noen som har skremme-tv-program?
1: Nei, det en forfatter.
2: En forfatter, Unni Lindell.
1: Unni Lindell er helt riktig.
2: Unni Lindell, vet du. Hun er snill bestemor.
1: Så dette var solidelen, 2 av 3. Og du vet hvordan du skal få kontakt med Isak Dreyer.

Har du bursdag 29. september, så er det i dag. Gratulerer med dagen. Deler den med eldste til Martha Lois. Emma Taluda-Ben blir 18 i dag, og Kurt Nilsen blir 48. Her er My Street på P7 Klem.

Der så, Austin. På radiostasjonen så spiller deilig rolig musikk mens du jobber, og vi skal til Sørlandet og besøke Alejandro Fuentes. Han ikke hjemme, han har flyttet til Spanien, stemmer det. Uansett, det en nylig sang med Sail Away på P7 Klemmen.

0: er litt sulten, ja.
1: Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
0: Jeg klarer ikke å vente.
2: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
1: Det vår tur.
2: Straks tilbake.
3: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
1: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
2: Coop Rix. Fort gjort.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Det bare meg, eller blinka den fotoboksen nå? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
6: Det 60 her.
5: Må jo si fra når jeg kjører for fort, da.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.